0: Bejong Longting Nienting Leikong Kamke Lopti Leichen
1: Bejong Longting Nienting Leikong Kamke Lopti Leichen
2: Jadi sehingga nampak, ngan Bejong Longting Nienting Leikong Dini Kamke Longting Je Senta Chichi Leichen ke Gege Lozan Nye Mayin Dini Da Longting Guangma Ke Nong La Tang ngan zu sheng ji ba ge zha la ya ya yi ge yin na ya da ju su chi chi jin ju ba se ni yo ba ge nan ni ya ya yi ge yin na ya de la yang ta bi ge yang se ji yi ge ni zong a dang de ni che bar ji ye wa den ba se zai yi sa ji ni yo ba ge nan ni che bar ji ye wa den ba ta che bar ji ye wa den ba de la yang dor ten dang ji xi ni yo ba ge nan ni ji xi ji ka se la ta ji xi de la yang de ni jin ju ji de ni ngen ju nga Tene menju bagi yege nyeh. Wa tende sun yo bagi nani. Ta gasba bache re se dilo. Ta ngenju ku korda. Menju bi yege nyeh. Wa ya ta te korla. Nga zon hong ten goma gano na. Ani ma dudu ji. Tene hiba tende re. Hiba tende re. Ta te na na. Nga zon san yi tongi jige. Tene chua sun rabu jige. Tene dilo toma di sim ji korla. Mando di ji. San yi zo ji. Tene tambo de gangre se dili. Ta ngenju ku koden. Rabu te ya yon dila, tene rang njuyo di jibi, mi gi yige na ji, nguye di njubi yige yinbi, nginju se a tate, chitang kala dati gi yon, shi yon ga ta, jintang gi kipan rabu jire. Tene dila ta, ntik kasi la rang njuyo di jibi mi gi yige se a, rang njuyo di jiba se a cinda, ane ya gibi ki jinsen rabu di chere se na tuwa di tenpa. Tate zo de gangre se dila, kondi ngan zo jinju hibi kasi la, ko jinju te, Ta nga zo bii ka sashi sanji ka ni abar tsama ka jisil ko cheme to ko njugu yore Jinju jo bo tsama de njugu yore Tien dir ko njugu ta ma njugu sa ka miksa ka tani cheba de mebar Ta wen cha nginju ina teta mandra wa Nginju ina teta mandra wa Chari isa dilo nginju susu susu rarang susu ka ani njuyu ji mingi tenke yobar Sashi sanji ka non la ani ri kashi jila njugu wa ta kashi jila ko teni ma njugu bashi Tende yin dilo ani te sari shi dilo nginju ko kode ma giyum disilo rāng njūyī jībī mīgī yīgēs nī tā chēpār jī cik tē yā gībī jīnsēn tē rāng bōchī rēs tē tā tāmbō tī jī kūrī tē nē nīngbā tā chērī sē tī rā tā ngēnjū lō tēndē njū mūnjū gā tēndē gā nā yā jī yō pā yēn nā tā kāndir sēnjī pā gā tsā gā nō lō ngēnjū ngā bō kō lō mā sūn yōng tī rā tā ngēnjū tē sō tā rāng njūyī jībī mīgī yīgā kāndā kāng yīn pā anī kāndā kāng lō kō mūnjū pā yīn pā njū mūnjū gā chēpār njū mūnjū gā nā mī yā tē sēnjī pā gā tsā gā nō lō kō mā sūn pā Tēn jīn sē chērē sī. Tēn jīn bā yīn zā, anī tāng jū gā nō lā, anī ngēn jū bā xī yōng bī tā sī lā. Tā ngēn jū gā rāna njū, ngēn jū sō sō, gā rāna ngēn jū jī mī gā kāng tā kāng yīn bā. Tē sō tē, tā dōng sī gā zōn rā bā xī nī, anī mā sō yōng bā xī. Tēn jī chua sīn bā gā nō lā, ngā zō mūn jū bī gā tī xī yōng bī tā sī lā. Mī gā nī sā sīn jē lā, tē lā yāng jī gā dīng yā, kāng tā njū mā yā rā mā sī yā, tā sī jū rā wā. Tē gā nō gā tē nī mī gā nī sā sīn jē lā, hī bī tī mī gā tē, anī kāng lā nī sō ngā bā rā yā sī yā tē rī. Tā tē ngā zō lōng tī gōmā nō lō sā bō shī nī hī yō pā rī Shā tā ngā ngā zō gō mī gī sī yā tī lā Tā yī chā nī tā kā tō kā tō lō kua Lēn tāng mō rā tī nī yō pā rī Jī kā rī rī sī tī lō Ā nī Tā wā khurā ngō nō lō Tā nī Mī tī Mī tāng tī kī tōng bī yir chō bī kī Yāng tāng sā jī Kī yī kī shī tsam tē lā Ngā zō mī gī sī nī Mī tī kī tōng bī yir chō bī kī Tā nī yī kī shī tsam bā tē lā kō kī Mī tī jī pā kī yī kī

0: Yamla kung lecenj liutara kyadren kikshina. Liu ti non la peke meto ka ron la rigdu naza poba hedu, sendu drobo she. Yen yon chungbo tsirengi ke mutu to troshi kono lekar son. Woyen chong rong negi chenpi kondron je misa hegi rwa tona tonlin shech mepi korso tindu. Yamla zanjong meto to malang hepi liu choje ta lodun hejiyan.
1: Mepi heri pontong yomo la. Zongri logu shesin shejirne. Gongjong santu zongri zaitang de. Lochu xiahi jebara ema tsara.
2: Che ne zongri logu zaitang lezen senbara gasukyo.
0: Nyinhi ne peke meto negi kyung trawto son latang. Mui don la karma shuk de cinli latang. Peke meto ka yuju tangtang kyumi yinche gongjong la ongo hyu de yungbo sobar son. Wente me zupor hyumela tata kunjun sor kyumin zon ten chu tayo mu chokpe la yon rong rong la ngoso tete memba maten kamishon tomar palu meto ton peke meto ni pe ta de ton kon ke war sante gerch men kon hit shu men pe na chan de la ngan chu men kon to chodan ro de nyen ka kyo ba chang le yen ch ta shi ya ba me pe ne par to men kon che san ro ge hi hi peke meto ka men pe hi pa tra sha ju ke lan ba ton ngā la mē rwā xīn chūdam nī xī gara. Tī mē nēx ngā sā chī trā xī xiong. Tā jī mē bā tī wēn jōr xī bā xīn mēn kōng chūng chūng tēne nian kā chō xī mē mēnyu wā xī ngā tē. Ndā xī tsā ngā sō jā pī kō mē lūy kāng dē tōng chār sō xiong. Tā nā ngā lāng tō mē dē wā kōng yō mē lā. Rōng kī lūy kāng jūn tēn tā rā lā sō xiong wī nō wā tē rā. Mā kī mēn kōng chī mē bā pē mē tē tā cī tā mē sēn nō yō nī chā tō kō nē yō chōng. Mē tētār ngē sō jē tē dē nā mē chēn chē yōngbō sū sō. Yōngbō rā sērīng sū kō rā. Pē kē mē tō tōng mā rā mēng kōng lā sōng wē nī tēnē zōng. Trwā tētā zūk tōng trmā kē mō tōng trā mē tō nrō nē yō. Pē kē mē tō kā lā yōng rōng kā dōng lā kā mā shū. Chō tō chōng kē chōn rā wā hī sū. Lū lā chō trī kēm nā chā gu bā hī tō tē jīn yōng tō nyāng tō cēn lī lā tō. Wēn tē kondrōn tsōr ōngō hiwā lē mī sā chī hiā yu tōng lē mā jī pī, mē yōng bēb chōng ngū sā chī nyōng tō sōng. Tātā mē ngū tā rōng kā cēsō tār kē bō shē tē tē tsui tān zīng chā kondrōn tsōr kā kā chā sō tē, mā mā chā kē tē, kiong kā tār mā wī kio tā ndōng ngē lā kār tsō pī shē pā tsōr kō mē tsō mē chā cē tū shē. Rōng kā lū chī kā yī rē rā kōn tsui ndē pā hīng pār tū kiuk. Rōng lā kō wī ngū kōng mā sō tā shē chī yu. Wēn tē mērīng wār mē nācā nēlō jē shōng. Zōpōr cāwā jā mē jē. Mē lūpōng nyērīng hī mā dē pārā xiākāng pākāng tōng rōgu yō lā. Dōng hī chōng nyērīng mā dē pārā kēgēn nē kēgēn tōng rōwā tōng. Xiāndō kēnā nē kēnā tōng rōgu yō. Tē wē chōng cēp kiwā nā mē lū xiām nē rūt kāwā rōng kī chōng hī pā mā zē. Tā kōr chē mē chōng cō jī yō. Peke meto ka kondron la ongo hiwi nupa kongyo mebi, mo la yungbep sobi leka kikpo tenyong tsam mejo kami shiong. Tenga me negi ta kompa king no nyandu shiken pomo tsui mato hichime. Tata me ya ngawi tsui ta jasi tsemi tushi kongka kinyong tsui tongka zonta ki meba hite, mo la menkon tenpa nrogobi langja tong rawa nempo ten. Teton kiaki mo tong janta rindu tong. Wēn tē nye kōng kīpi kīngyōng tsū mō la tōkur kīmpi mēmbā tēng gui lūk jē lāngjā tēng yōng. Mē mēngkōng lā nrō wā rā trātā kio tē nrōn tē tsa wā nā mē jī. Mē sē nā ngā mēngkōng tōng zū nā shē lō jī yōng gā mā rē. Kē yōng yōng xē tē nyen jāng yā pī shē jī yō pī, kīngyōng sōng pī sēng cē tōng kē. Tā kōng tā, kē tā, kē xē pā lē kōng tsō rō yōng tā hī mā yōng. Tā nā pē kē mē tō rōng kīng dē pā hīng kōng pī nōr kē pūr ngē sū tē dē. Tōyōn tō zūpō ngē sō tsāng lē mē sēn lā tsākyā lāng tē hālam nyō dōp shē. Nyē hī kōng pē nō mō tōng tō lā mē tō lī lā mē. Tō lā mē tō kā palū mē tō tōng jāsī mē tō kā chuanpā ālō jē hīng rōng lā tsāmpā hī tsui jīng yō. Tā chā pē kē mē tō lē kār nrōg mē pī, chuanpā lā yōng tāng dō shē mē gō sāng tē pē kē mē tō kā tē pū mē lī lōng tē, nyē chī wō nē rōng kā lā gāng tē tōng. Tē lī tō kū nying jē pō hī tōng tē tō lā mē tō lā chui hīng. Tōla mētō, tācā ngā lā tādā gāpā kiwā mēpi, chē chē chē, hē hē. Jūn tō jīngyōng tō chuanpā rā tār hiyo jī gāwī tōla mētō kā cā tsū ngō nāng jū yamā sū khī tēng. Pē kē mētō lā nō kā chuanpā lā bujā tōng hīng. Jē mō, ngē jē mō rōng kā chuanpā kōng tōpō nā rā lāng nā kānīng rī. Kē chuanpā rā nzēn sui mēpi mō tā rīng lūpō rā tō yā rāp hī tō jō hīng tā tār hē. Tsantara, moi susu keche peke meto la poto songa hibaton. Roni chong she medewa hi shungte, jadam ne chuku hibur kong lukje peke meto la choyegin. Chemo, ron sendo maje, menpa tente madrape negime, che sensu tsuto he. Deji popa saba hig non chuku lukte susu tong. Dujun pomo tsui popa non hato che chotong bale, roni la dapi kapo zongye mepi mu shetong tena, yong su roni la nazangora topa sheba sepo yen. Tsui de tong aton, peke meto kongzho long de jehi heba nrejon, kechan rinpi lan ne ko non de churmi tong de jeyo ma he. Tola meto ke trepi chuku de rozi ten yaje, mola jelo de kaku simpi nyesi non go tong de de. Yun sam ne balu meto loyon aton. Me peke meto pechon alimater. Balu meto ke peke meto ke meche hue te mola takep, mingi le michu chong chong to tong yin yue. Ta ne, che mo yin negi dukto songa re nyam ne, peke meto ke trawar lapa chan te takep, me lu la cawa kempo jayu pa hi te, hyuk che peke meto ke meche hue jing. Ta ne, chuen de tar, katong go la chuen de na heju le me, ta ta lansi menkong chemo lan ro. ཁེ ཨུཚུག ཐ་ཅི ཤེ་པི མེ ཆ་ཅོ ངོ མེལི ལང་ཏེ མེན་པ ཏེན་པར རོ་ཅི ཤེ ཁོང་པི གོལེ ཐང་ཁ པོ་ལ་ མེ་ཏོ ཁ པེ་ཁེ མེ་ཏོ ཤོ་ཅི ཤེ ཅོ པེ་ཁེ མེ་ཏོ ཁ ལ་པི མོ ཁ་ཏེ རོང་ གཟོ པར རིཏ མ ཅུག པེ པོ་ལ་ མེ་ཏོ ཁ ཤིན ཤིན རོང་ གཟེ མ་ཅི པར ཅེ མོ པེ་ཁེ མེ་ཏོ ཁ སེན སེ སོ ཉང་ ཏེ ནོང་ ཅུ ཏོང རা ཁོ ཉི སང ལ ནོ མིག མ ཏོང པར ཤེ མ ཤེ དེ དེ མེན ཁོང་ ཁ གོ ཁ ལེ ཏུ པེ་ཁེ མེ་ཏོ ཁ པལུ མེ་ཏོ ལ ཏེ ཏེ ཡང ཟོང དར ཡི གུན ཆོ པང ཚུ ཡིན ང མེན ཁོང ལ སོང དེ ན ས དེན ཆོ ཡིན ན ཡོང ཆོ ང དོ ཉང དོ མ ཡོང མ ཡེན ཅི ཐོང ན ཆོ ལ ཡོང རི དུ ནེ ཁ ཕོ པར དོ པ ཤེ ཅིར དེན ར ཤེ ན ང ཆོ ལ ཡོང ནེ ཤ བ ཡིན པེ ཆོ མེན ཁོང ཤར གུ དེ ཅི ཧ ལམ ཁ དང ཨ དར མེ པ ལུ མེ དོ ཁ པེ ཁེ མེ དོ མེན ཁོང ཁ གོ ཁ པར ཅ ཅེ རོ ཉི ཉེན རམ ཅེ ཅ ཁོང ཤི གན ཅེ མེ ནེ ཁ ཏ ཅི ཇུ རི གུ དེ དེ མེན ཁོང ན དེ ངུ ཅ མེན ཁོང དར ཡིན ལ menpa yon ngar yin ngun chi menpa terun yin. Peke meto menkong ka pachon non yurin gugje, yin menyo ka peke meto ka ming pepi mo tepi mbukto zuison. Ke hyuk chungu. Menpa la, nga cawa je te yurin son yon jamato. Tadung terin katson nge ka kante choto kegeban dechido. Me kecha te menpa te magon an yon nan rehe tatar shepa lhamar tatu nawa chayi mahi chong. Menpa ti me kechat nawa zangyo matongwar lar yon ngunch hyole te ton kikpa chikchon hi tri te cha ton sanchu tachi shibar ton. Tanyi nepa chung nyongwi me tachi chen rebu yon nyur tu tun te menpa te. Menpi tachi chen rebu hyole tar hipa tahi lopam chen go tre tu yuk te. Rindu, nge chwe la nge sa ne na cha te cakin rong hi sebo he chong, chwe chen nge ka la nye ma chong. Tinsong ka nepa mong kiwi menpa he para yechi menpa nanda kya inam. Natsa tala meiyung to rikduk nechi mbechong, tala rung mandawa yezam yue. Chwech negi ta rinpa sombar lemdukpe, yaxwe na lansi menkong de dete chwitab shejutare. Negi ta le labo trashi mato la, menshu chen rosong yon hachong chenpo re. Ina yon yonsa trashi yonwa kapo re la, jema nge kwa tivi kapo re, ke lota kwebu menkong de doge pi pasti. Peke meto ka, menpa la, nga na akong nong ka hyagyuma hiyan. Nga la menchu shepi ngui me. Yina yon nge negin jonyo madra na mandri. Ke ndarke tong ke te shepi menpa pomo te me luto ke pai kya la pi tapi chenpa tong. Nda kya pi yinch zeso shitan la ta yin so so yin ma ki para. Menchong mar yon nda kya pi ndo nda tenju yo tang heba tartu na. Me menpa te sanchu toba tar shung te. Menpa la, ngan so nyamo mayin yon tsen la nre tong che me pi ngan sui trechi chenpa tong shuk zi la nyen tsen chi iwa yo. Che nre hi shi. Kecha tada kuwa tong menpa pyome te urin hi tong te. Me hin le peke meto la dungsen kenpo shepi nyan hi gome to ngay yon. Me peke meto la di kor che yimin kecha tsik kik chung ma hi par. Yina yon pomo, ngay ceso ma re. Ceso na hachong tsa kenpo re. Ke he. Dar peke meto ka wotuk tazi che nanchu yang ngapo hi ten te. Menpa la, ngay ceso ma re. Yina yon di mi ceso sho to jire. Wan chong. ཁེ མིག ཅུ ཏོང ཤིང ཏདར ཁེ མེན པ དེ ཁེ ཆ ཏག ཁོ ཡུན ཚང ཁེ ཡོ མ ཁེ པར དེ དེ ཇི མེ ཏོང ལེ ཉིང ཇི ཉམ ཏེ བེ ཤུ ཁེ རོ སོང དེ ང ཉམ པུ པོ མོ ངེ ཆོ ལ ཆེ ཤི མེ ཏག མེ ངེ ཆོ ངེ ནེ པ ཤི ཡིན པ ལེ ཡེ གོང ཡོང ཤིན དོ མ དུ ཚེ སོ ལེ ཁེ ཆ བ ཆེ ཡོ ལུ མ ཏོང རོ་ཐམ་ཏང་ག་ཙང་